devi no kwa we. O de devi no kwa we. O do nani do na kwa ile kwa kwa kwa. O do ahe vi ro. O do. O do sa kwa lako. O mi to lo bi po. Be ni do pada o ro kwa te ne mi mi plan jono leja. Kwa yo do pada o ro kwa te. To suji ya to me. Ni gbe sa ma ba mo mi suji ya ma yonu amu. Yo si le ti te to me, suji le do ti te to me. Mi ja vile mo do mo do pa ya ji me le do mo. Boy, boy, yo do pa te don. Pe bi ha me bo sonu. E je agbe fo to ya sa fo to re ko, o be kun lo a pa ko me. Ba de huda. Ba je han to ji wa ya tin lo ble. Que robo yo no blato bueno así ahí dos sushi güete, o pensar.